0: Srdačne pozdrave, poštovani slušalci, ovo jutro šaljemo iz studija Srebrenog radija. 7 je sati, vreme za još jedno jutarnje druženje na 90,8 i 103 MHz. A naravno, srdačne pozdrave šaljemo i onima koji nas putem interneta i ovo jutro prate, ma gdje da ste konektovani. Ovo je jutarnji program na talasima Srebrenog radija.
1: Danas slušate Radio Srebreni, 90,8 i 103 MHz.

0: Pojačan je promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini i brojne su dionice sa aktualnim radovima. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka, kao i na putnom pravcu Golubinja-Nemila. Aktualni radovi su i na dionicama autoceste A1 Lašva-Kakanj te Sarajevo-Zapad-Lepenica. Za saobraćaj je otvorena i nova dionica na autocesti A1 Doboj-Jug-Medakovo. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila samo do 3,5 tone. Pojačan je promet i na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini, ali na prelaz granice ne čeka se duže od 30 minuta.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: da ne ba.
1: Nemoj zato što bila bila.
2: Možda da još jedna slika.
3: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Esti 31, na jugu do 35 stepeni Celzijusovih. Pojačan je promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini i brojne su dionice sa aktualnim radovima. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka, kao i na putnom pravcu Golubinja-Nemila. Aktualni radovi su i na dionicama autoceste A1 Lašva-Kakanj te Sarajevo-Zapad-Lepenica. Za saobraćaj je otvorena i nova dionica na autocesti A1 Doboj-Jug-Medakovo. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila samo do 3,5 tone. Pojačan je promet i na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini, ali na prelaz granice ne čeka se duže od 30 minuta.
1: Srebrni radio.

će tad. Vidiš, tu svako zna, politika je prosta stvar. Kafu kad zakuvaš, filđan se ostavlja.